Der kom turistestå, turistestå med mil. I drikker du alle bier, nummer lader dig.

tusind år, hvor der vendt de volke jakke en tusind år, hvor der nabel hjemme nå hjem der en tusind år, læbet blås nåns retræm sig flikket med det volke droppen i der høj. Sie fliegt mit der Wolke. Da bin ich da.

0: den laver vi lige net.
1: I kan komme i snå, for hun rinde så var så kåre. Und alles begge dænger,
0: Stråsaborg, I måske Stråsaborg nu kigge.